0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
1: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
3: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de operator nuclear în pregătire în cadrul departamentului exploatare. Profilul postului: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, profil real, tehnic sau studii superioare de scurtă durată, studii superioare cu diplomă de licență în domeniul tehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289. Data limită de înscriere este 17 iulie.

0: Credem că succesul se datorează recunoașterii. Prin urmare, trudim pentru asta. Există în profesia ta un indicator sigur al reușitei? Colegii tăi ar fi impresionați dacă ai primi recunoașterea revistei Fortune, ai deveni mare campion la șah sau ai câștiga trofeul Lombardi? Dacă ai fi desemnat profesorul anului sau ți s-ar acorda un doctorat onorific din partea unei universități prestigioase, asta ar însemna că ai avut succes? Poate visezi în ascuns să câștigi cândva un Oscar, un Emmy sau un Grammy. Sau te vezi acceptând premiul Pulitzer, medalia Fields ori premiul Nobel. Fiecare profesie sau disciplină are propria formă de recunoaștere. Tu te străduiești să obții recunoașterea în a ta? În Franța, o națiune de gurmanzi, unde bucătarii primesc cele mai mari onoruri, unul dintre cele mai înalte simboluri ale recunoașterii pe care o poate primi cineva este să îi se acorde 3 stele restaurantului pe care îl conduce în ghidul Michelin. În prezent, doar 25 de restaurante din toată Franța dețin această onoare. Unul dintre ele este o unitate din regiunea Burgundiei, deținută de Bernard Loiseau, numită Côte d'Or. Se spune că vreme de decenii, maestrul bucătar Loiseau a fost obsedat de crearea restaurantului perfect și de primirea celui mai înalt calificativ acordat de Michelin. A lucrat neobosit. Este nevoie de multă muncă pentru a obține chiar și un calificativ de 2 stele, dar Loiseau l-a obținut în 1981. După care a muncit și mai mult. A perfecționat fiecare fel de mâncare din meniul său. A îmbunătățit servirea în restaurant și s-a îndatorat cu 5 milioane de dolari pentru a-și îmbunătăți și extinde afacerea. Și în sfârșit, în 1991, a primit cea de-a 3-a stea. A realizat un lucru de care doar o mână de oameni au fost capabili. Noi vindem visuri, a spus el odată. Suntem negustori de fericire. Dar recunoașterea primită nu i-a adus fericirea. În primăvara lui 2003, după ora prânzului, s-a sinucis prin împușcare. Nu a avertizat pe nimeni, nici măcar n-a lăsat vreun bilet. Unii spun că era de neconsolat pentru că, într-un alt ghid de restaurante, calificativul său scăzuse de la 19 la 17, dintr-un punctaj maxim de 20. Alții îl descriu ca fiind un individ maniaco-depresiv. Nimeni nu va ști cu adevărat de ce s-a sinucis. Dar putem fi siguri că marea recunoaștere de care a beneficiat în carieră nu a fost de ajuns pentru el.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live Life. Live.

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul!
1: Wow!
0: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100%.

0: Violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârbinare. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
0: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour. Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Credem că succesul este mistic, prin urmare îl căutăm. Dacă succesul ne ocolește, însă nu am renunțat cu totul la luptă, atunci îl privim de multe ori ca pe un mare mister. Credem că tot ce trebuie să facem pentru a reuși este să găsim formula magică, glonțul de argint sau cheița de aur care să ne rezolve toate problemele. Acesta este motivul pentru care există atât de multe cărți despre slăbit pe lista bestsellerurilor și atât de multe toane manageriale implementate în birourile corporațiilor an de an. Problema este că ne dorim roadele succesului fără a fi dispuși să plătim prețul pentru ele. Seth Godin, autorul cărții Permission Marketing, marketingul bazat pe permisiune, a scris recent despre această problemă existentă în lumea afacerilor. El consideră că liderii din business caută frecvent soluții rapide pentru companiile lor, însă ne avertizează că ar trebui să încetăm să cumpărăm soluții fulger. Nu poți câștiga aurul olimpic după doar câteva săptămâni de antrenament intensiv, spune Godin. Nu există vedete apărute peste noapte. Marile firme de avocatură sau companiile de design nu răsar peste noapte. Toate marile companii, toate marile formații și toate carierele de succes s-au construit exact în același fel. Bucățică cu bucățică, pas cu pas, puțin câte puțin. Am încheiat citatul. Nu există o soluție miraculoasă pentru succes.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
2: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând! Tudu!

0: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată Vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea includerii în programul Internship 2026. Numărul de locuri disponibile este de 70, din care
0: 24 de poziții de inginer în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 34 de poziții de operator nuclear în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 12 poziții de specialist MID-SMC în pregătire, în cadrul departamentului MID-SMC. Descărcarea canalelor de combustibil nuclear, pregătire pentru proiectul de retehnologizare Unitatea 1.
1: Cerințe minime. Pentru pozițiile de inginer în pregătire, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul dintre domeniile menționate în anunțul de pe site-ul Nuclear Electrica. Pentru pozițiile de operator nuclear în pregătire sau specialist MID-SMC în pregătire, absolvenții învățământului tehnic superior, superior de scurtă durată, liceal cu diplomă de bacalaureat, profil tehnic sau real.
0: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289.
1: Data limită de înscriere este 20 iulie.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
2: Până pe 12 iulie ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis la 16,99 lei. Carrefour.
4: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Editura Act și Politon vă prezintă audiobucuria zilei.
1: Ești ceea ce gândești. Gândurile și acțiunile bune nu pot produce niciodată rezultate rele. Gândurile și acțiunile rele nu pot produce niciodată rezultate bune. Aceasta nu înseamnă altceva decât să spui că din porumb nu poate ieși decât porumb și din urzici doar urzici. Oamenii înțeleg legea aceasta în lumea naturală și lucrează cu ea. Dar deși funcționarea ei acolo este la fel de simplă și de imuabilă, puțini o înțeleg în lumea mentală și morală și, ca urmare, nu acționează în acord cu ea. Suferința este întotdeauna efectul gândirii greșite îndreptate într-o anumită direcție. Este un semn al faptului că individul nu este în armonie cu el însuși, cu legea ființei sale. Folosul unic și suprem al suferinței este acela de a purifica, de a arde tot ce este inutil și impur. Suferința încetează pentru cel care este pur. Nu ar avea niciun rost să arzi aurul sub flacără după ce a fost îndepărtată zgura, iar o ființă perfect pură și iluminată nu poate suferi. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu suferință sunt rezultatul propriei sale dizarmonii mentale. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu binecuvântare sunt rezultatul armoniei lui mentale. Binecuvântarea, nu posesiunile materiale, reprezintă măsura gândirii corecte. Nefericirea, nu lipsa posesiunilor materiale, reprezintă măsura gândirii greșite. Un om poate fi blestemat și bogat, poate fi binecuvântat și sărac. Binecuvântarea și bogățiile se găsesc la oaltă numai când bogățiile sunt folosite corect și cu înțelepciune. Iar săracul se cufundă în nefericire numai când își consideră soarta drept o povară impusă pe nedrept. Sărăcia și dedarea la plăceri sunt cele două extreme ale nefericirii. Ambele sunt la fel de nenaturale și reprezintă rezultatul tulburării mentale. Un om nu se află în starea potrivită decât atunci când este o ființă fericită, sănătoasă și prosperă. Iar fericirea, sănătatea și prosperitatea reprezintă rezultatul unei adaptări armonioase a lumii interioare a omului la cea exterioară și la mediu. Cum gândește omul? De James Allen.
2: Live! Live! Live! Terra!

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării postului vacant de analist programator, administrator rețele calculatoare, inginer operare CNE în cadrul serviciului sisteme digitale de proces și instrumentație specială. Informații suplimentare despre profilul postului scos la concurs și condiții de aplicare găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296. 0241 802289. Data limită de înscriere este 17 iulie.
3: Live! Live!

0: sama chameleon.
1: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie -s pregătit, la nevoie -s pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
1: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr.
4: Wow!
3: Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora, natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia. CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de operator nuclear în pregătire în cadrul Departamentului Exploatare. Profilul postului: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, profil real, tehnic sau studii superioare de scurtă durată, studii superioare cu diplomă de licență în domeniul tehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289. Data limită de înscriere este 17 iulie.
4: Live, live, live, Terra.
5: Give me some more.

0: Alan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Ai încercat teclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul. La Savora îl facem fresh în fiecare zi cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie
2: până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: prezintă Promohit.
1: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Live Life. Live.

0: www.radioclasica.ro sau la telefon 0241 80 2296 0241 80 2289. Data limită de înscriere este 17 iulie.
1: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
0: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
0: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc pentru cel mic.
0: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Live Live.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea includerii în programul Internship 2026. Numărul de locuri disponibile este de 70, din care
1: 24 de poziții de inginer în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 34 de poziții de operator nuclear în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 12 poziții de specialist MID-SMC în pregătire în cadrul departamentului MID-SMC. Descărcarea canalelor de combustibil nuclear, pregătire pentru proiectul de retehnologizare Unitatea 1.
0: Cerințe minime. Pentru pozițiile de inginer în pregătire, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul dintre domeniile menționate în anunțul de pe site-ul Nuclear Electrica. Pentru pozițiile de operator nuclear în pregătire sau specialist MID-SMC în pregătire, absolvenții învățământului tehnic superior, superior de scurtă durată, liceal cu diplomă de bacalaureat, profil tehnic sau real.
1: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289.
0: Data limită de înscriere este 20 iulie.
2: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
3: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Ați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Live Life. Live Terra. Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu, iar în pastila de știință de astăzi vorbim despre un reflex misterios pe care poate l-ai trăit și tu. Te uiți brusc la soare și strănuți. Acest fenomen se numește reflex fotic de strănut și afectează aproximativ 1 din 4 oameni. Nu are legătură cu o alergie sau o răceală, ci cu felul în care creierul procesează stimulii nervoși. Când te uiți la o lumină puternică, nervul optic trimite rapid informații către creier. La unele persoane, acest semnal se încurcă cu nervul trigemen, nervul responsabil de senzațiile de la nivelul feței și al nasului. Rezultatul? Creierul înțelege greșit semnalul și declanșează un strănut. Fenomenul se moștenește genetic și nu este periculos. Însă pentru piloți, motocicliști sau oameni care lucrează în lumină puternică, poate fi un inconvenient real. Unii cercetători cred că acest reflex este un accident evolutiv, dar și un exemplu fascinant despre cum conexiunile din creier nu sunt mereu perfecte, ci uneori creative. Așa că data viitoare când te uiți la soare și strănuți, să știi că nu e nimic în neregulă, doar un scurt circuit amuzant în rețeaua ta neuronală. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Pe curând!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu duc lipsă de nimic. La nevoie
2: până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Cu cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia. CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de operator nuclear în pregătire în cadrul departamentului exploatare. Profilul postului: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, profil real, tehnic sau studii superioare de scurtă durată, studii superioare cu diplomă de licență în domeniul tehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289. Data limită de înscriere este 17 iulie.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
1: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
3: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Cu toții știm că vara are darul de a ne face să visăm cu ochii deschiși, fie la o plajă însorită, la un drum prin munți sau pur și simplu la câteva zile fără alarma de dimineață. Până ajungem noi la următoarea vacanță, luăm o scurtă pauză cu cele mai interesante știri ale momentului și, bineînțeles, cea mai bună muzică. Ramona sunt, ziua bună!

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării postului vacant de analist programator, administrator rețele calculatoare, inginer operare CNE în cadrul serviciului sisteme digitale de proces și instrumentație specială. Informații suplimentare despre profilul postului scos la concurs și condiții de aplicare găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 80 2296 0241 802289. Data limită de înscriere este 17 iulie.
4: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
5: Wow!
4: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
6: Leave

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi în general variabilă. Vom avea parte de înorări temporare și sunt posibile averse izolate. Temperaturile maxime de astăzi se vor încadra în general între 25 și 29 de grade Celsius. Astfel, dacă la Murfatlar și Cernavodă termometrele se vor opri în jurul valorii de 26 de grade, la Megidia și Fetești va fi puțin mai cald, cu maxime ce pot atinge 28 sau chiar 29 de grade Celsius. În ceea ce privește condițiile atmosferice, vântul va sufla slab până la moderat din sector sudic și sud-vestic, cu rafale ocazionale de 30 până la 50 de km pe oră pe timpul ploilor. Umiditatea aerului se va menține ridicată la orele dimineții, undeva la 70-85%, dar va deveni mult mai confortabilă spre după amiază, când va coborî la 50-60%. Așa cum spuneam, precipitațiile nu vor fi generalizate, ci doar locale și slabe.

cantitativ, lăsând în urmă cel mult 1-10 litri pe metru pătrat. La noapte, vremea va deveni liniștită, iar temperaturile minime vor coborî la valori cuprinse între 16 și 19 grade Celsius. Mâine, probabilitatea de ploaie va fi foarte redusă, iar temperaturile maxime vor face un salt către valori de vară plină, între 28 și 32 de grade Celsius. Să ne gândim la o situație banală. Așteptăm la rând în magazin, ne grăbim și fix când urmează să plătim, se blochează casa de marcat. Imediat ne lovește frustrarea și ne apare în minte gândul: de ce mi se întâmplă tocmai mie? Dar cum ar fi dacă am schimbat perspectiva și ne-am întrebat mai degrabă: ce am eu de învățat din această lecție? Poate este pur și simplu un mic test de răbdare sau un memento să încetinim ritmul. A trăi conștient înseamnă să găsim liniște în fiecare respirație și să transformăm micile provocări ale zilei în oportunități de a ne regăsi echilibrul. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

consumul de energie pentru aparatele de aer condiționat din locuințele Uniunii Europene aproape s-a dublat în ultimii 6 ani. Datele arată că nevoia de răcire a crescut constant pe fondul verilor tot mai călduroase. Cele mai mari consumuri au fost înregistrate în Italia, urmată de Spania și Grecia. Și în România, utilizarea energiei pentru aerul condiționat a crescut în această perioadă. Specialiștii spun că temperaturile ridicate și folosirea tot mai frecventă a aparatelor explică această evoluție. Iar dacă vara continuă să fie așa, telecomanda aerului condiționat s-ar putea să devină cel mai folosit obiect din casă.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
0: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Este ora 10, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Ședință de urgență aseară la PNL după ce instanța a suspendat hotărârile congresului din iunie, inclusiv reconfirmarea lui Ilie Bolojan în fruntea partidului. La o zi după ce Donald Trump a sugerat că o pace în Ucraina este posibilă, Moscova dă de înțeles că războiul se va termina doar după capitularea totală a Ucrainei. Cel puțin 12 persoane au murit într-un incendiu de vegetație în provincia Almeria din sud-estul Spaniei, iar alte 6 sunt rănite, anunță guvernatorul regional. PNL va funcționa în continuare conform statutului adoptat în iulie anul trecut, au stabilit aseară într-o întâlnire informală liderii partidului, după decizia Tribunalului București, care a suspendat hotărârile luate de Congresul Extraordinar din 21 iunie. Opinia generală a fost aceea că deciziile luate la ultimul congres respectă întru totul spiritul și litera legii, se arată într-un comunicat al PNL. Liberalii iau în calcul și organizarea unui nou congres extraordinar în cazul în care decizia instanței va rămâne definitivă după apel, au precizat surse citate de Hot News. Ne întoarcem însă la decizia instanței, considerată de unele voci controversată, chiar abuzivă. Politologul Cristian Pârbulescu spune însă că decizia instanței era de așteptat. Ce va urma, explică analistul politic.
2: Sunt foarte multe organizații care au fost afectate. Acum, în principiu, conducerea acelor organizații este restabilită și numirile pe care noua conducere a partidului le-a făcut în foarte multe filiale sunt anulate de drept. Asta sigur că va crea oarecare tensiuni. Probabil că vom vedea și mici spectacole mediatice din acest punct de vedere, dar până la urmă, ceea ce contează este forța partidului de a rezista unor astfel de tensiuni. Liderii PNL vor încerca să găsească rapid o soluție juridică care să împiedice degradarea situației din partid, mai ales că urmează negocierile pentru formarea eventuală a unui nou guvern și la aceste negocieri trebuie să participe cu o echipă care să fie din toate punctele de vedere considerată legitimă. Nu cred că după decizia instanțelor relațiile personale dintre dizidenți și majoritatea din partid se vor schimba, nu? Ele vor rămâne în continuare tensionate. Deci, până la urmă, una din părți va trebui să-și găsească o soluție separată. De obicei, partea minoritară este cea care părăsește partidul. Dar bătălia juridică va mai dura.
0: Aliații NATO și-au dorit să transmită un mesaj de unitate, în special în fața amenințărilor Rusiei, un obiectiv pe care l-au și atins în mod surprinzător. Este de părere Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai. Întrebarea este dacă summitul de la Ankara a înlăturat ideea unui NATO 3.0, o alianță în care americanii oferă doar sprijin și Europa joacă un rol central în propria apărare. Profesorul Mișcoiu a explicat la RFI.
3: Nu există deocamdată o reconfirmare a formei existente a alianței și, având în vedere evoluțiile pozitive din ultima zi, sunt speranțe ca alianța să aibă o traiectorie nu atât de negativă cum părea că are, de exemplu, la începutul acestui an. Nu trebuie nici să păcătuim printr-un hiperoptimism. Trump a marcat puncte în continuare în prima zi, în special acuzând lipsa de reacție în favoarea Statelor Unite, a Italiei, a Marii Britanii și a Franței. Ori toate acestea lasă o moștenire ambiguă a acestui summit. Putea să se termine mult mai rău cu discordie, s-a terminat mai degrabă într-o concordie afișată, poate într-o manieră ușor formală, dar totuși reală. Și ceea ce vom avea va fi cu siguranță în viitor un șantier de reformă a NATO.
0: La o zi după ce Donald Trump a sugerat că o pace în Ucraina este posibilă, Moscova dă de înțeles că războiul se va termina doar după capitularea totală a Ucrainei. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat că Moscova va continua războiul împotriva Ucrainei până la îndeplinirea obiectivelor stabilite de Vladimir Putin în iunie 2024. La momentul respectiv, Putin a cerut retragerea trupelor ucrainene din Donetsk, Luhansk, Zaporojie și Herson, pe care Rusia nu reușise să le cocerească în întregime, recunoașterea acestor regiuni și a Crimeei ca teritoriu lideri rusești, refuzul Ucrainei de a adera la NATO, precum și demilitarizarea Ucrainei. Putin a afirmat că odată îndeplinite aceste condiții, va ordona imediat un armistițiu. Lavrov a acuzat de asemenea ieri țările occidentale că simulează o disponibilitate de a negocia, recurgând în același timp la ultimatumuri deschise împotriva Rusiei. Cel puțin 12 persoane au murit într-un incendiu de vegetație în provincia Almeria din sud-estul Spaniei, potrivit guvernatorului regional, alte 6 persoane fiind rănite, scrie BBC. Unele dintre victime au fost găsite în interiorul vehiculelor cuprinse de flăcări. Martorii spun că incendiul a fost provocat de o linie electrică căzută, flăcările răspândindu-se rapid într-o zonă împădurită din apropiere. Autoritățile nu au confirmat cauza incendiului, care a dus și la închiderea unor drumuri, în timp ce 1000 de locuitori au fost evacuați potrivit serviciilor de urgență. Un val de căldură susținut cu temperaturi de aproximativ 40 de grade a provocat incendii în sudul Europei. Sute de pompieri se luptă cu incendiile majore în Franța, Portugalia și Spania, mii de oameni fiind forțați să-și părăsească locuințele. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme rece în cea mai mare parte a țării, iar instabilitatea atmosferică domină în nordul, centrul și estul României. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade. În București e cer variabil, vânt slab și o maximă de 28 de grade. Acum în București sunt 20 de grade, 17 grade acum la Cluj-Napoca și la Sibiu, 18 la Iași, la Craiova și la Timișoara se înregistrează 21 de grade, iar la Chișinău sunt 19 grade Celsius. Este ora 10 și 7 minute. Sumarie Ilie, Moldova Zoom, imediat la RFI.
1: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale.
4: Pentru ce?
1: Ascultă
4: ce
1: Zebra,
4: nu știu cine
1: emisiune
4: e
1: de autor. Cu Mihaela Dedeoglu, la RFI România.

0: prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour. Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Trează o scădere semnificativă a numărului de turiști străini în acest sezon estival. Potrivit datelor autorităților locale, sosirile din străinătate au fost cu 25% mai mici în luna mai și cu 20% mai reduse în iunie, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2024. Hotelierii spun că și rezervările au scăzut, iar comparația se face cu 2024, deoarece anul 2025 a fost influențat de activitatea seismică din zona. Autoritățile și operatorii din turism speră ca sezonul de vârf să reducă din pierderile înregistrate până acum, iar dacă pe plajele din Santorini e mai mult loc, sigur pescărușii sunt cei mai încântați turiști ai verii. Live, live, live.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
5: Wow!
4: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

discuție zilnică, chiar și sub forma unei mici bârfe nevinovate între prieteni, ar putea contribui la reducerea nivelului de stres. Oamenii de știință au descoperit că a vorbi despre alții într-un cadru de încredere poate stimula eliberarea de oxitocină, hormon asociat cu starea de bine și conexiunea socială. Această reacție ar ajuta la diminuarea tensiunii și la îmbunătățirea echilibrului emoțional. Specialiștii precizează însă că este vorba despre conversații fără intenție negativă sau răutate. Se pare că uneori o cafea și o poveste spusă la timp pot face cât o ședință de terapie. Live Life.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi în general variabilă. Vom avea parte de înorări temporare și sunt posibile averse izolate. Temperaturile maxime de astăzi se vor încadra în general între 25 și 29 de grade Celsius. Astfel, dacă la Murfatlar și Cernavodă termometrele se vor opri în jurul valorii de 26 de grade, la Megidia și Fetești va fi puțin mai cald, cu maxime ce pot atinge 28 sau chiar 29 de grade Celsius. În ceea ce privește condițiile atmosferice, vântul va sufla slab până la moderat din sector sudic și sud-vestic, cu rafale ocazionale de 30 până la 50 de km pe oră pe timpul ploilor. Umiditatea aerului se va menține ridicată la orele dimineții, undeva la 70-85%, dar va deveni mult mai confortabilă spre după amiază, când va coborî la 50-60%. Așa cum spuneam, precipitațiile nu vor fi generalizate, ci doar locale și slabe cantitativ, lăsând în urmă cel mult 1-10 litri pe metru pătrat. La noapte, vremea va deveni liniștită, iar temperaturile minime vor coborî la valori cuprinse între 16 și 19 grade Celsius. Mâine, probabilitatea de ploaie va fi foarte redusă, iar temperaturile maxime vor face un salt către valori de vară plină, între 28 și 32 de grade Celsius. Să ne gândim la o situație banală. Așteptăm la rând în magazin, ne grăbim și fix când urmează să plătim, se blochează casa de marcat. Imediat ne lovește frustrarea și ne apare în minte gândul: de ce mi se întâmplă tocmai mie? Dar cum ar fi dacă am schimbat perspectiva și ne-am întrebat mai degrabă: ce am eu de învățat din această lecție? Poate este pur și simplu un mic test de răbdare sau un memento să încetinim ritmul. A trăi conștient înseamnă să găsim liniște în fiecare respirație și să transformăm micile provocări ale zilei în oportunități de a ne regăsi echilibrul. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

În următoarea oră de program aflăm ce ingredient din smoothie ar putea reduce beneficiile fructelor de pădure potrivit unui studiu american și vedem de ce climatologii spun că luna iunie 2026 a intrat deja în istorie din cauza temperaturilor extreme. Ramona sunt, stați cu mine! Live Life.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
2: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: prezintă Promohit.
1: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea includerii în programul Internship 2026. Numărul de locuri disponibile este de 70, din care
5: 24 de poziții de inginer în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 34 de poziții de operator nuclear în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 12 poziții de specialist MID-SMC în pregătire, în cadrul departamentului MID-SMC. Descărcarea canalelor de combustibil nuclear, pregătire pentru proiectul de retehnologizare Unitatea 1.
4: Cerințe minime. Pentru pozițiile de inginer în pregătire, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul dintre domeniile menționate în anunțul de pe site-ul Nuclear Electrica. Pentru pozițiile de operator nuclear în pregătire sau specialist MID-SMC în pregătire, absolvenții învățământului tehnic superior, superior de scurtă durată, liceal cu diplomă de bacalaureat, profil tehnic sau real.
5: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289.
4: Data limită de înscriere este 20 iulie.
6: Vara la Savora a început. Wow! Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

0: studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea California din Davis arată că banana poate reduce efectele benefice ale antioxidanților din fructele de pădure atunci când sunt consumate împreună într-un smoothie. Explicația ține de o enzimă prezentă în banană care diminuează acțiunea acestor compuși. Specialiștii precizează însă că banana rămâne un aliment sănătos și o sursă importantă de potasiu. Dacă vrei să beneficiezi cât mai mult de antioxidanți din fructele de pădure, cercetătorii recomandă să le consumi separat de banană. Studiul nu spune că această combinație este nesănătoasă, ci doar că unele beneficii pot fi mult mai mici. Iar banana poate sta liniștită, tot ea rămâne vedeta clătitelor!
1: Live! Live! Live! Live! Terra!

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: Luna iunie 2026 a fost cea mai călduroasă lună iunie înregistrată vreodată în Europa de Vest și a doua cea mai caldă la nivel mondial. Climatologii spun că temperaturile extreme au fost însoțite de o secetă extinsă care a favorizat izbucnirea incendiilor de vegetație, mai ales în peninsula iberică și în sudul Franței. În același timp, riscul de secetă a crescut și în unele regiuni din estul Europei. Specialiștii explică faptul că valul de căldură din iunie s-a suprapus peste soluri deja foarte uscate după luna mai. Totodată, aceștia avertizează că astfel de fenomene pot deveni tot mai frecvente pe fondul schimbărilor climatice. Iar dacă termometrele continuă să bată record după record, o să avem nevoie de umbră, chiar și pentru umbră.
1: Live. Live. Live. Live. Terra.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi în general variabilă. Vom avea parte de înorări temporare și sunt posibile averse izolate. Temperaturile maxime de astăzi se vor încadra în general între 25 și 29 de grade Celsius. Astfel, dacă la Murfatlar și Cernavodă termometrele se vor opri în jurul valorii de 26 de grade, la Megidia și Fetești va fi puțin mai cald, cu maxime ce pot atinge 28 sau chiar 29 de grade Celsius. În ceea ce privește condițiile atmosferice, vântul va sufla slab până la moderat din sector sudic și sud-vestic, cu rafale ocazionale de 30 până la 50 de km pe oră pe timpul

Ploilor. Umiditatea aerului se va menține ridicată la orele dimineții, undeva la 70-85%, dar va deveni mult mai confortabilă spre după amiază, când va coborî la 50-60%. Așa cum spuneam, precipitațiile nu vor fi generalizate, ci doar locale și slabe cantitativ, lăsând în urmă cel mult 1-10 litri pe metru pătrat. La noapte, vremea va deveni liniștită, iar temperaturile minime vor coborî la valori cuprinse între 16 și 19 grade Celsius. Mâine, probabilitatea de ploaie va fi foarte redusă, iar temperaturile maxime vor face un salt către valori de vară plină, între 28 și 32 de grade Celsius. Să ne gândim la o situație banală. Așteptăm la rând în magazin, ne grăbim și fix când urmează să plătim, se blochează casa de marcat. Imediat ne lovește frustrarea și ne apare în minte gândul: de ce mi se întâmplă tocmai mie? Dar cum ar fi dacă am schimbat perspectiva și ne-am întrebat mai degrabă: ce am eu de învățat din această lecție? Poate este pur și simplu un mic test de răbdare sau un memento să încetinim ritmul. A trăi conștient înseamnă să găsim liniște în fiecare respirație și să transformăm micile provocări ale zilei în oportunități de a ne regăsi echilibrul. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Live Terra.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciup, vindecare fără scârpinare. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie-s pregătit, la nevoie-s pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
0: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr.
3: Wow!
2: Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

O femeie a fost condamnată la 5 ani de închisoare cu executare într-un dosar în care este acuzată de înșelăciune prin metoda unor plăți false pe platforma OLX. Decizia nu este definitivă, apelul urmând să fie judecat la Curtea de Apel Constanța ca prim termen pe 24 septembrie anul curent. Femeia este acuzată de 34 de fapte comise în perioada noiembrie-decembrie 2024, prejudiciul total ridicându-se la 10 de mii de lei. Primăria Comunei Valului Traian a reprogramat acțiunea de dezinsecție din cauza precipitațiilor anunțate pentru sfârșitul acestei săptămâni. Potrivit administrației locale, tratamentele vor avea loc marți și miercuri pe 14 și 15 iulie, fiind folosit un insecticid autorizat care nu reprezintă pericol pentru populație. Un profesor de 68 de ani de la o unitate de învățământ din Cernavodă rămâne în arest preventiv după ce judecătoria Megidia a decis joi prelungirea măsurii cu încă 30 de zile, până pe 8 august. Bărbatul a fost trimis în judecată în luna iunie pentru viol în formă agravantă, în condițiile în care victima era minoră la momentul faptelor. Instanța a respins și cererea sa de înlocuire a arestului cu o măsură preventivă mai blândă. Un copil de 7 ani și-a pierdut viața joi dimineață după ce a fost lovit de un tren în zona haltei ramificația Borcea de pe magistrala 800. CFR reamintește prin campania națională O clipă, o viață că traversarea neregulamentară a căii ferate este una dintre principalele cauze ale accidentelor grave, iar zona de siguranță feroviară nu este un loc de trecere sau joacă. Trenurile circulă cu viteze ridicate, iar distanța de frânare este de ordinul sutelor de metri. CS Megidia va primi pe 25 iulie de la ora 18:30 vizita echipei belgiene FC Sint-Niclas, într-un meci amical disputat pe stadionul Iftimiei Lisei. Partida vine după o vizită a grupei 2011 a clubului Megidian în Belgia în luna decembrie. Live, live, live.

0: ANE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de operator nuclear în pregătire în cadrul departamentului exploatare. Profilul postului: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, profil real, tehnic sau studii superioare de scurtă durată, studii superioare cu diplomă de licență în domeniul tehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289. Data limită de înscriere este 17 iulie.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
1: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora, natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Live. Live.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
3: Wow!
2: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Live

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi în general variabilă. Vom avea parte de înorări temporare și sunt posibile averse izolate. Temperaturile maxime de astăzi se vor încadra în general între 25 și 29 de grade Celsius. Astfel, dacă la Murfatlar și Cernavodă termometrele se vor opri în jurul valorii de 26 de grade, la Megidia și Fetești va fi puțin mai cald, cu maxime ce pot atinge 28 sau chiar 29 de grade Celsius. În ceea ce privește condițiile atmosferice, vântul va sufla slab până la moderat din sector sudic și sud-vestic, cu rafale ocazionale de 30 până la 50 de km pe oră pe timpul ploilor. Umiditatea aerului se va menține ridicată la orele dimineții, undeva la 70-85%, dar va deveni mult mai confortabilă spre după amiază, când va coborî la 50-60%. Așa cum spuneam, precipitațiile nu vor fi generalizate, ci doar locale și slabe cantitativ, lăsând în urmă cel mult 1-10 litri pe metru pătrat. La noapte, vremea va deveni liniștită, iar temperaturile minime vor cobori

la valori cuprinse între 16 și 19 grade Celsius. Mâine, probabilitatea de ploaie va fi foarte redusă, iar temperaturile maxime vor face un salt către valori de vară plină, între 28 și 32 de grade Celsius. Să ne gândim la o situație banală. Așteptăm la rând în magazin, ne grăbim și fix când urmează să plătim, se blochează casa de marcat. Imediat ne lovește frustrarea și ne apare în minte gândul: de ce mi se întâmplă tocmai mie? Dar cum ar fi dacă am schimbat perspectiva și ne-am întreba mai degrabă: ce am eu de învățat din această lecție? Poate este pur și simplu un mic test de răbdare sau un memento să încetinim ritmul. A trăi conștient înseamnă să găsim liniște în fiecare respirație și să transformăm micile provocări ale zilei în oportunități de a ne regăsi echilibrul. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie
2: până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Live Terra!

Brigada Nouă Mecanizată Mărășești a demarat o campanie de recrutare pentru posturi de soldați și gradați profesioniști. Persoanele interesate se pot informa la unitățile subordonate din garnizoanele Medgidiat, Opraisar și Murfatlar de luni până vineri, între orele 9 și 15. 6 licee din județul Constanța au primit titlul de Școală Europeană ediția 2026, potrivit Inspectoratului Școlar Județean Constanța. Printre unitățile premiate se numără liceele Anghel Saligny și Axiopolis din Cernavodă, Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Medgidia și Liceul Teoretic Murfatlar. Distincția este acordată de Ministerul Educației instituțiilor școlare implicate în proiecte europene, parteneriate internaționale și activități de dezvoltare a competențelor elevilor și profesorilor. Raja va asista furnizarea apei potabile în localitatea Agigea timp de 24 de ore, începând de marți 14 iulie, ora 5, pentru remedierea unei avarii la conducta de alimentare cu apă de pe malul canalului Dunăre-Marea Neagră. Potrivit companiei, vor fi afectați toți consumatorii din localitate. Locuitorii sunt sfătuiți să își asigure o rezervă minimă de apă. La reluarea alimentării, apa poate prezenta turbiditate temporară, motiv pentru care se recomandă folosirea ei doar în scopuri menajere până la limpezire. Incendiul care a distrus în noaptea de 8 spre 9 iulie două beach baruri de pe plaja H2O din Mamaia a avut drept cauză un scurt circuit produs la un tablou electric, potrivit ISU Dobrogea. Pompierii au fost solicitați să intervină în jurul orei 3:30, incendiul manifestându-se generalizat pe o suprafață de aproximativ 600 de metri pătrați. Pentru stingerea lui au fost mobilizate 5 autospeciale, un echipaj smurt și 24 de pompieri militari, intervenția fiind îngreunată de vântul puternic. Incendiul a fost lichidat după aproximativ 3 ore, fără a fi înregistrate victime. Primăria orașului Cernavodă a pus la dispoziția cetățenilor 4 puncte de prim ajutor active în zilele cu temperaturi de peste 37 de grade Celsius sau disconfort termic ridicat în intervalul 11-18. Punctele sunt amplasate în Piața Trust, Piața Unirii, Piața Columbia și la Centrul de Informare Turistică, fiind dotate cu aer condiționat, apă și personal medical din partea Direcției de Asistență Socială. Măsuri similare au fost luate și de Primăria Municipiului Fetești, care a amenajat puncte de sprijin cu apă minerală la dispensarul uman din cartierul Coloniști, la mai multe farmacii și la piața agroalimentară din cartierele Fetești-Gară și Fetești-Oraș. Autoritățile recomandă cetățenilor să solicite sfatul medicului de familie la primele semne de rău și să continue tratamentele urmate în cazul unor afecțiuni cronice. De asemenea, Primăria Municipiului Fetești, prin DADPP, a pus în funcțiune fântâna arteziană din zona gării. Live, live, live.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
0: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Live Life.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
5: Wow!
4: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării postului vacant de analist programator, administrator rețele calculatoare, inginer operare CNE în cadrul serviciului sisteme digitale de proces și instrumentație specială. Informații suplimentare despre profilul postului scos la concurs și condiții de aplicare găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 80 2296 0241 802289. Data limită de înscriere este 17 iulie.

Meteo. Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi în general variabilă. Vom avea parte de înorări temporare și sunt posibile averse izolate. Temperaturile maxime de astăzi se vor încadra în general între 25 și 29 de grade Celsius. Astfel, dacă la Murfatlar și Cernavodă termometrele se vor opri în jurul valorii de 26 de grade, la Megidia și Fetești va fi puțin mai cald, cu maxime ce pot atinge 28 sau chiar 29 de grade Celsius. În ceea ce privește condițiile atmosferice, vântul va sufla slab până la moderat din sector sudic și sud-vestic, cu rafale ocazionale de 30 până la 50 de km pe oră pe timpul ploilor. Umiditatea aerului se va menține ridicată la orele dimineții, undeva la 70-85%, dar va deveni mult mai confortabilă spre după amiază, când va coborî la 50-60%. Așa cum spuneam, precipitațiile nu vor fi generalizate, ci doar locale și slabe cantitativ, lăsând în urmă cel mult 1-10 litri pe metru pătrat. La noapte, vremea va deveni liniștită, iar temperaturile minime vor coborî la valori cuprinse între 16 și 19 grade Celsius. Mâine, probabilitatea de ploaie va fi foarte redusă, iar temperaturile maxime vor face un salt către valori de vară plină, între 28 și 32 de grade Celsius. Să ne gândim la o situație banală. Așteptăm la rând în magazin, ne grăbim și fix când urmează să plătim, se blochează casa de marcat. Imediat ne lovește frustrarea și ne apare în minte gândul: de ce mi se întâmplă tocmai mie? Dar cum ar fi dacă am schimbat perspectiva și ne-am întrebat mai degrabă: ce am eu de învățat din această lecție? Poate este pur și simplu un mic test de răbdare sau un memento să încetinim ritmul. A trăi conștient înseamnă să găsim liniște în fiecare respirație și să transformăm micile provocări ale zilei în oportunități de a ne regăsi echilibrul. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live! Live! Live! Terra!

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
0: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

O femeie a fost condamnată la 5 ani de închisoare cu executare într-un dosar în care este acuzată de înșelăciune prin metoda unor plăți false pe platforma OLX. Decizia nu este definitivă, apelul urmând să fie judecat la Curtea de Apel Constanța ca prim termen pe 24 septembrie anul curent. Femeia este acuzată de 34 de fapte comise în perioada noiembrie-decembrie 2024, prejudiciul total ridicându-se la 10 de mii de lei. Primăria Comunei Valului Traian a reprogramat acțiunea de dezinsecție din cauza precipitațiilor anunțate pentru sfârșitul acestei săptămâni. Potrivit administrației locale, tratamentele vor avea loc marți și miercuri pe 14 și 15 iulie, fiind folosit un insecticid autorizat care nu reprezintă pericol pentru populație. Un profesor de 68 de ani de la o unitate de învățământ din Cernavodă rămâne în arest preventiv după ce judecătoria Megidia a decis joi prelungirea măsurii cu încă 30 de zile, până pe 8 august. Bărbatul a fost trimis în judecată în luna iunie pentru viol în formă agravantă, în condițiile în care victima era minoră la momentul faptelor. Instanța a respins și cererea sa de înlocuire a arestului cu o măsură preventivă mai blândă. Un copil de 7 ani și-a pierdut viața joi dimineață după ce a fost lovit de un tren în zona haltei ramificația Borcea de pe magistrala 800. CFR reamintește prin campania națională O clipă, o viață că traversarea neregulamentară a căii ferate este una dintre principalele cauze ale accidentelor grave, iar zona de siguranță feroviară nu este un loc de trecere sau joacă. Trenurile circulă cu viteze ridicate, iar distanța de frânare este de ordinul sutelor de metri. CS Megidia va primi pe 25 iulie de la ora 18:30 vizita echipei belgiene FC Sint-Niklas, într-un meci amical disputat pe stadionul Iftimiei Lisei. Partida vine după o vizită a grupei 2011 a clubului Megidian în Belgia în luna decembrie. Live, live, live, Terra!

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea includerii în programul Internship 2026. Numărul de locuri disponibile este de 70, din care
1: 24 de poziții de inginer în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 34 de poziții de operator nuclear în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 12 poziții de specialist MID-SMC în pregătire, în cadrul departamentului MID-SMC. Descărcarea canalelor de combustibil nuclear, pregătire pentru proiectul de retehnologizare Unitatea 1.
0: Cerințe minime. Pentru pozițiile de inginer în pregătire, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul dintre domeniile menționate în anunțul de pe site-ul Nuclear Electrica. Pentru pozițiile de operator nuclear în pregătire sau specialist MID-SMC în pregătire, absolvenții învățământului tehnic superior, superior de scurtă durată, liceal cu diplomă de bacalaureat, profil tehnic sau real.
1: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289.
0: Data limită de înscriere este 20 iulie.
2: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
3: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Lift

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Lee.

I-au zis ce spune un studiu, cele mai eficiente tratamente împotriva obezității sunt și cele care provoacă cele mai multe efecte adverse. Cele mai eficiente tratamente cu GLP-1 împotriva obezității sunt totodată cele care provoacă cele mai multe efecte adverse, iar aceste medicamente nu au în ansamblu un efect dovedit asupra calității vieții, potrivit unei sinteze ample a studiilor. Beneficiile cele mai importante sunt în general asociate cu mai multe efecte adverse, mai multe dificultăți pentru pacienți și mai multe abandonuri, concluzionează autorii acestui studiu. Acestea dezvoltate inițial pentru tratarea diabetului sunt utilizate în prezent pentru a favoriza pierderea în greutate, o indicație în care au demonstrat o eficacitate fără egal. Kilogramele dispar, în concluzie, prospectul rămâne. Live, live, live.

rămase izolate. Temperaturile maxime de astăzi se vor încadra în general între 25 și 29 de grade Celsius. Astfel, dacă la Murfatlar și Cernavodă termometrele se vor opri în jurul valorii de 26 de grade, la Megidia și Fetești va fi puțin mai cald, cu maxime ce pot atinge 28 sau chiar 29 de grade Celsius. În ceea ce privește condițiile atmosferice, vântul va sufla slab până la moderat din sector sudic și sud-vestic, cu rafale ocazionale de 30 până la 50 de km pe oră pe timpul ploilor. Umiditatea aerului se va menține ridicată la orele dimineții, undeva la 70-85%, dar va deveni mult mai confortabilă spre după amiază, când va coborî la 50-60%. Așa cum spuneam, precipitațiile nu vor fi generalizate, ci doar locale și slabe cantitativ, lăsând în urmă cel mult 1-10 litri pe metru pătrat. La noapte, vremea va deveni liniștită, iar temperaturile minime vor coborî la valori cuprinse între 16 și 19 grade Celsius. Mâine, probabilitatea de ploaie va fi foarte redusă, iar temperaturile maxime vor face un salt către valori de vară plină, între 28 și 32 de grade Celsius. Să ne gândim la o situație banală. Așteptăm la rând în magazin, ne grăbim și fix când urmează să plătim, se blochează casa de marcat. Imediat ne lovește frustrarea și ne apare în minte gândul: de ce mi se întâmplă tocmai mie? Dar cum ar fi dacă am schimbat perspectiva și ne-am întrebat mai degrabă: ce am eu de învățat din această lecție? Poate este pur și simplu un mic test de răbdare sau un memento să încetinim ritmul. A trăi conștient înseamnă să găsim liniște în fiecare respirație și să transformăm micile provocări ale zilei în oportunități de a ne regăsi echilibrul. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live live. Terra. On the beat, so it's not nice. Booty so big, word, Lord.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu duc lipsă de nimic.
2: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Cu cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

avem și ultima ediție din această săptămână. Este vineri, 10 iulie. Mai avem puțin și ajungem și la jumătatea lunii lui cuptor. Însă până atunci ne bucurăm de muzică, ne bucurăm de vară, ne bucurăm de aici și acum. Până data viitoare, mulți pupici din partea mea. Grațiela sunt. Bye, bye!

Raja va asista furnizarea apei potabile în localitatea Agigea timp de 24 de ore, începând de marți 14 iulie, ora 5, pentru remedierea unei avarii la conducta de alimentare cu apă de pe malul canalului Dunăre-Marea Neagră. Potrivit companiei, vor fi afectați toți consumatorii din localitate. Locuitorii sunt sfătuiți să își asigure o rezervă minimă de apă. La reluarea alimentării, apa poate prezenta turbiditate temporară, motiv pentru care se recomandă folosirea ei doar în scopuri menajere până la limpezire. Incendiul care a distrus în noaptea de 18-9 iulie două beach baruri de pe plaja H2O din Mamaia a avut drept cauză un scurt circuit produs la un tablou electric, potrivit ISU Dobrogea. Pompierii au fost solicitați să intervină în jurul orei 3:30, incendiul manifestându-se generalizat pe o suprafață de aproximativ 600 de metri pătrați. Pentru stingerea lui au fost mobilizate 5 autospeciale, un echipaj smurt și 24 de pompieri militari, intervenția fiind îngreunată de vântul puternic. Incendiul a fost lichidat după aproximativ 3 ore, fără a fi înregistrate victime. Brigada nouă mecanizată Mărășești a demarat o campanie de recrutare pentru posturi de soldați și gradați profesioniști. Persoanele interesate se pot informa la unitățile subordonate din garnizoanele Medgidiat, Opraisar și Murfatlar de luni până vineri, între orele 9 și 15. 6 licee din județul Constanța au primit titlul de Școală Europeană ediția 2026, potrivit Inspectoratului Școlar Județean Constanța. Printre unitățile premiate se numără liceele Anghel Saligny și Axiopolis din Cernavodă, Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Medgidia și Liceul Teoretic Murfatlar. Distincția este acordată de Ministerul Educației instituțiilor școlare implicate în proiecte europene, parteneriate internaționale și activități de dezvoltare a competențelor elevilor și profesorilor. Primăria orașului Cernavodă a pus la dispoziție a cetățenilor 4 puncte de prim ajutor active în zilele cu temperaturi de peste 37 de grade Celsius sau disconfort termic ridicat în intervalul 11-18. Punctele sunt amplasate în Piața Trust, Piața Unirii, Piața Columbia și la Centrul de Informare Turistică, fiind dotate cu aer condiționat, apă și personal medical din partea Direcției de Asistență Socială. Măsuri similare au fost luate și de Primăria Municipiului Fetești, care a amenajat puncte de sprijin cu apă minerală la dispensarul uman din cartierul Coloniști, la mai multe farmacii și la piața agroalimentară din cartierele Fetești Gară și Fetești Oraș. Autoritățile recomandă cetățenilor să solicite sfatul medicului de familie la primele semne de rău și să continue tratamentele urmate în cazul unor afecțiuni cronice. De asemenea, Primăria Municipiului Fetești, prin DADPP, a pus în funcțiune fântâna arteziană din zona gării. Live, live, live.

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia. CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de operator nuclear în pregătire în cadrul Departamentului Exploatare. Profilul postului: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, profil real, tehnic sau studii superioare de scurtă durată, studii superioare cu diplomă de licență în domeniul tehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289. Data limită de înscriere este 17 iulie.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
1: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
3: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
1: Wow!
0: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Live Life.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc pentru cel mic.
0: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

O femeie a fost condamnată la 5 ani de închisoare cu executare într-un dosar în care este acuzată de înșelăciune prin metoda unor plăți false pe platforma OLX. Decizia nu este definitivă, apelul urmând să fie judecat la Curtea de Apel Constanța ca prim termen pe 24 septembrie anul curent. Femeia este acuzată de 34 de fapte comise în perioada noiembrie-decembrie 2024, prejudiciul total ridicându-se la 10 de mii de lei. Primăria Comunei Valului Traian a reprogramat acțiunea de dezinsecție din cauza precipitațiilor anunțate pentru sfârșitul acestei săptămâni. Potrivit administrației locale, tratamentele vor avea loc marți și miercuri pe 14 și 15 iulie, fiind folosit un insecticid autorizat care nu reprezintă pericol pentru populație. Un profesor de 68 de ani de la o unitate de învățământ din Cernavodă rămâne în arest preventiv după ce judecătoria Megidia a decis joi prelungirea măsurii cu încă 30 de zile, până pe 8 august. Bărbatul a fost trimis în judecată în luna iunie pentru viol în formă agravantă, în condițiile în care victima era minoră la momentul faptelor. Instanța a respins și cererea sa de înlocuire a arestului cu o măsură preventivă mai blândă. Un copil de 7 ani și-a pierdut viața joi dimineață după ce a fost lovit de un tren în zona haltei ramificația Borcea de pe magistrala 800. CFR reamintește prin campania națională O clipă, o viață că traversarea neregulamentară a căii ferate este una dintre principalele cauze ale accidentelor grave, iar zona de siguranță feroviară nu este un loc de trecere sau joacă. Trenurile circulă cu viteze ridicate, iar distanța de frânare este de ordinul sutelor de metri. CS Megidia va primi pe 25 iulie de la ora 18:30 vizita echipei belgiene FC Sint-Niclas, într-un meci amical disputat pe stadionul Iftimiei Lisei. Partida vine după o vizită a grupei 2011 a clubului Megidian în Belgia în luna decembrie. Live! Live!

0: Carrefour prezintă Promo Hit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: Marcel, vine mama!
3: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Capitolul 6. Viziuni și ideale. Visătorii sunt salvatorii lumii. Așa cum lumea vizibilă este susținută de cea invizibilă, la fel oamenii, prin toate încercările, păcatele și înclinațiile lor sordide, sunt hrăniți de viziunile frumoase ale visătorilor lor solitari. Umanitatea nu își poate uita visătorii. Nu le poate lăsa idealurile să se stingă și să moară. Ea trăiește prin acestea. Le cunoaște ca realități pe care într-o zi le va vedea și le va ști. Compozitorul, sculptorul, pictorul, poetul, profetul, înțeleptul, aceștia sunt creatorii lumii de apoi, arhitecții raiului. Lumea este frumoasă pentru că au trăit ei. Fără ei, omenirea care trudește ar pieri. Cel care prețuiește în inima lui o viziune frumoasă, un ideal înalt, îl va realiza cândva. Columb a prețuit o viziune a altei lumi și a descoperit-o. Copernic a cultivat viziunea unei multiplicități a lumilor și a unui univers mai mare și a revelat-o. Buddha a avut viziunea unei lumi spirituale a frumuseții neîntinate și a liniștii desăvârșite și a pătruns în ea. Prețuiește-ți viziunile, prețuiește-ți idealurile, prețuiește muzica stârnită în inima ta, frumusețea care capătă formă în mintea ta, minunăția care împodobește cele mai pure gânduri ale tale. Căci din ele se vor dezvolta toate condițiile încântătoare, întregul spațiu paradiziac. Din acestea, dacă le rămâi fidel, va fi construită în cele din urmă lumea ta. A dori înseamnă a obține. A aspira înseamnă a înfăptui. Oare dorințele primare ale omului vor primi recompensa deplină, iar cele mai pure aspirații ale lui vor pieri din lipsă de susținere? Nu aceasta este legea. O astfel de stare de lucruri nu poate izbândi nici când. Cereți și vi se va da. Evanghelia după Luca 11:9. Visează visuri înalte și, așa cum visezi, așa vei deveni. Viziunea ta este promisiunea a ceea ce vei fi cândva. Idealul tău este profeția a ceea ce vei da la iveală în cele din urmă. Cum gândește omul? De James Allen.
2: Live! Live!

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării postului vacant de analist programator, administrator rețele calculatoare, inginer operare CNE în cadrul serviciului sisteme digitale de proces și instrumentație specială. Informații suplimentare despre profilul postului scos la concurs și condiții de aplicare găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 80 2296 0241 80 2289. Data limită de înscriere este 17 iulie.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Happy birthday to you.
4: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
3: Wow!
4: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
0: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
0: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Construct, calitate germană la prețuri românești.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie
2: până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Primăria orașului Cernavodă a pus la dispoziția cetățenilor 4 puncte de prim ajutor active în zilele cu temperaturi de peste 37 de grade Celsius sau disconfort termic ridicat în intervalul 11-18. Punctele sunt amplasate în Piața Trust, Piața Unirii, Piața Columbia și la Centrul de Informare Turistică, fiind dotate cu aer condiționat, apă și personal medical din partea Direcției de Asistență Socială. Măsuri similare au fost luate și de Primăria Municipiului Fetești, care a amenajat puncte de sprijin cu apă minerală la dispensarul uman din cartierul Coloniști, la mai multe farmacii și la piața agroalimentară din cartierele Fetești Gară și Fetești Oraș. Autoritățile recomandă cetățenilor să solicite sfatul medicului de familie la primele semne de rău și să continue tratamentele urmate în cazul unor afecțiuni cronice. De asemenea, Primăria Municipiului Fetești, prin DADPP, a pus în funcțiune fântâna arteziană din zona gării. 6 licee din județul Constanța au primit titlul de Școală Europeană ediția 2026, potrivit Inspectoratului Școlar Județean Constanța. Printre unitățile premiate se numără liceele Anghel Saligny și Axiopolis din Cernavodă, Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Megidia și Liceul Teoretic Murfatlar. Distincția este acordată de Ministerul Educației instituțiilor școlare implicate în proiecte europene, parteneriate internaționale și activități de dezvoltare a competențelor elevilor și profesorilor. Raja va asista furnizarea apei potabile în localitatea Agigea timp de 24 de ore, începând de marți 14 iulie, ora 5, pentru remedierea unei avarii la conducta de alimentare cu apă de pe malul canalului Dunăre-Marea Neagră. Potrivit companiei, vor fi afectați toți consumatorii din localitate. Locuitorii sunt sfătuiți să își asigure o rezervă minimă de apă. La reluarea alimentării, apa poate prezenta turbiditate temporară, motiv pentru care se recomandă folosirea ei doar în scopuri menajere până la limpezire. Brigada nouă mecanizată Mărășești a demarat o campanie de recrutare pentru posturi de soldați și gradați profesioniști. Persoanele interesate se pot informa la unitățile subordonate din garnizoanele Megidia, Topraisar și Murfatlar de luni până vineri, între orele 9 și 15. Incendiul care a distrus în noaptea de 18-9 iulie două beach baruri de pe plaja H2O din Mamaia a avut drept cauză un scurt circuit produs la un tablou electric, potrivit ISU Dobrogea. Pompierii au fost solicitați să intervină în jurul orei 3:30, incendiul manifestându-se generalizat pe o suprafață de aproximativ 600 de metri pătrați. Pentru stingerea lui au fost mobilizate 5 autospeciale, un echipaj smurt și 24 de pompieri militari, intervenția fiind îngreunată de vântul puternic. Incendiul a fost lichidat după aproximativ 3 ore, fără a fi înregistrate victime. Live.

0: vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea includerii în programul Internship 2026. Numărul de locuri disponibile este de 70, din care
0: 24 de poziții de inginer în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 34 de poziții de operator nuclear în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 12 poziții de specialist MID-SMC în pregătire în cadrul departamentului MID-SMC. Descărcarea canalelor de combustibil nuclear, pregătire pentru proiectul de retehnologizare Unitatea 1.
1: Cerințe minime. Pentru pozițiile de inginer în pregătire, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul dintre domeniile menționate în anunțul de pe site-ul Nuclear Electrica. Pentru pozițiile de operator nuclear în pregătire sau specialist MID-SMC în pregătire, absolvenția învățământului tehnic superior, superior de scurtă durată, liceal cu diplomă de bacalaureat, profil tehnic sau real.
0: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289.
1: Data limită de înscriere este 20 iulie.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
2: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
4: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mândria este o uzurpatoare abilă. Când era tânăr, John D. Rockefeller avea conversații nocturne cu el însuși. Pentru că ai început, spunea el cu voce tare sau scria în jurnalul său, crezi că ești un negustor bun. Fii atent sau o să-ți pierzi capul. Fii constant. La începutul carierei sale a avut un oarecare succes. A obținut o slujbă bună. Economisea bani. Făcuse câteva investiții. Luând în considerare faptul că tatăl lui fusese un pungaș bețiv, era mare lucru. Rockefeller era pe calea cea bună. Este de înțeles că a început să se insinueze un fel de satisfacție de sine în raport cu realizările lui și cu traiectoria pe care mergea. În moment de frustrare, odată a strigat la un consilier bancar care a refuzat să-i împrumute bani. Într-o zi voi fi cel mai bogat om din lume. Hai să-l socotim pe Rockefeller ca fiind poate singurul om din lume care să spună asta, iar după aceea să devină cel mai bogat om din lume. Dar pentru fiecare om ca el, sunt de 10 ori mai mulți tâmpiți care se autoiluzionează și care au spus exact același lucru și l-au crezut cu adevărat, iar după aceea nu au ajuns nici măcar pe aproape. Parțial pentru că mândria a lucrat împotriva lor și i-a făcut și pe alți oameni să-i urască. Toate acestea erau motivele pentru care Rockefeller știa că avea nevoie să se țină în frâu și să-și gestioneze în particular ego-ul. Noapte după noapte se întreba: ai de gând să o iei razna? O să lași banii aceștia să te facă să te umfli în pene, oricât ar fi fost de puțin? Țineți ochii deschiși, se admonesta el. Nu-ți pierde cumpătare. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday.

0: mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârbinare. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătim, la nevoie îți pregătim. Îmi fac stoc pentru cel mic.
0: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr.
3: Wow!
2: Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
1: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de operator nuclear în pregătire, în cadrul Departamentului Exploatare. Profilul postului: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, profil real, tehnic sau studii superioare de scurtă durată, studii superioare cu diplomă de licență în domeniul tehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296. Și 0241 802 289. Data limită de înscriere este 17 iulie.

0: She's so damn criminal.
1: Credem că succesul se datorează relațiilor. Prin urmare, construim rețele în acest scop. Care crezi că este cel mai important lucru pentru a obține ceea ce îți dorești de la viață? Ce știi sau pe cine știi? Dacă consideri că răspunsul este pe cine, atunci crezi probabil că succesul se datorează relațiilor. Oamenii care cred în relații consideră că ar fi reușit în viață dacă s-ar fi născut în familia potrivită, sau că norocul lor s-ar schimba brusc dacă ar cunoaște persoana potrivită. Dar aceste convingeri sunt greșite. Relațiile sunt cu siguranță satisfăcătoare, iar cunoașterea oamenilor potriviți are beneficiile sale. Însă de unele singure, relațiile nu vor îmbunătăți viața unui om aflat pe o pistă greșită și nici nu vor garanta succesul. Dacă ar fi așa, copiii tuturor afaceriștilor de succes ar reuși în viață și rubedeniile președinților americani ar avea parte de succes. Îl mai ții minte pe Billy Carter, fratele mai mic al președintelui american Jimmy Carter? În cele din urmă, nimeni nu-și poate construi succesul prin relații, decât dacă are ceva de oferit la rândul său.
2: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live Life.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Ai încercat teclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
5: Wow!
4: La Savora îl facem fresh în fiecare zi cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
2: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Brigada Nouă Mecanizată Mărășești a demarat o campanie de recrutare pentru posturi de soldați și gradați profesioniști. Persoanele interesate se pot informa la unitățile subordonate din garnizoanele Medgidiat, Opraisar și Murfatlar de luni până vineri, între orele 9 și 15. Incendiul care a distrus în noaptea de 8 spre 9 iulie două beach baruri de pe plaja H2O din Mamaia a avut drept cauză un scurt circuit produs la un tablou electric, potrivit ISU Dobrogea. Pompierii au fost solicitați să intervină în jurul orei 3:30, incendiul manifestându-se generalizat pe o suprafață de aproximativ 600 de metri pătrați. Pentru stingerea lui au fost mobilizate 5 autospeciale, un echipaj smurt și 24 de pompieri militari, intervenția fiind îngreunată de vântul puternic. Incendiul a fost lichidat după aproximativ 3 ore, fără a fi înregistrate victime. Raja va asista furnizarea apei potabile în localitatea Agigea timp de 24 de ore, începând de marți 14 iulie, ora 5, pentru remedierea unei avarii la conducta de alimentare cu apă de pe malul canalului Dunăre-Marea Neagră. Potrivit companiei, vor fi afectați toți consumatorii din localitate. Locuitorii sunt sfătuiți să își asigure o rezervă minimă de apă. La reluarea alimentării, apa poate prezenta turbiditate temporară, motiv pentru care se recomandă folosirea ei doar în scopuri menajere până la limpezire. 6 licee din județul Constanța au primit titlul de Școală Europeană ediția 2026, potrivit Inspectoratului Școlar Județean Constanța. Printre unitățile premiate se numără liceele Anghel Saligny și Axiopolis din Cernavodă, Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Medgidia și Liceul Teoretic Murfatlar. Distincția este acordată de Ministerul Educației instituțiilor școlare implicate în proiecte europene, parteneriate internaționale și activități de dezvoltare a competențelor elevilor și profesorilor. Primăria orașului Cernavodă a pus la dispoziția cetățenilor 4 puncte de prim ajutor active în zilele cu temperaturi de peste 37 de grade Celsius sau disconfort termic ridicat în intervalul 11-18. Punctele sunt amplasate în Piața Trust, Piața Unirii, Piața Columbia și la Centrul de Informare Turistică, fiind dotate cu aer condiționat, apă și personal medical din partea Direcției de Asistență Socială. Măsuri similare au fost luate și de Primăria Municipiului Fetești, care a amenajat puncte de sprijin cu apă minerală la dispensarul uman din cartierul Coloniști, la mai multe farmacii și la piața agroalimentară din cartierele Fetești-Gară și Fetești-Oraș. Autoritățile recomandă cetățenilor să solicite sfatul medicului de familie la primele semne de rău și să continue tratamentele urmate în cazul unor afecțiuni cronice. De asemenea, Primăria Municipiului Fetești, prin DADPP, a pus în funcțiune fântâna arteziană din zona gării.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour. Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Ești ceea ce gândești. Gândurile și acțiunile bune nu pot produce niciodată rezultate rele. Gândurile și acțiunile rele nu pot produce niciodată rezultate bune. Aceasta nu înseamnă altceva decât să spui că din porumb nu poate ieși decât porumb și din urzici doar urzici. Oamenii înțeleg legea aceasta în lumea naturală și lucrează cu ea. Dar deși funcționarea ei acolo este la fel de simplă și de imuabilă, puțini o înțeleg în lumea mentală și morală și, ca urmare, nu acționează în acord cu ea. Suferința este întotdeauna efectul gândirii greșite îndreptate într-o anumită direcție. Este un semn al faptului că individul nu este în armonie cu el însuși, cu legea ființei sale. Folosul unic și suprem al suferinței este acela de a purifica, de a arde tot ce este inutil și impur. Suferința încetează pentru cel care este pur. Nu ar avea niciun rost să arzi aurul sub flacără după ce a fost îndepărtată zgura, iar o ființă perfect pură și iluminată nu poate suferi. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu suferință sunt rezultatul propriei sale dizarmonii mentale. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu binecuvântare sunt rezultatul armoniei lui mentale. Binecuvântarea, nu posesiunile materiale, reprezintă măsura gândirii corecte. Nefericirea, nu lipsa posesiunilor materiale, reprezintă măsura gândirii greșite. Un om poate fi blestemat și bogat, poate fi binecuvântat și sărac. Binecuvântarea și bogățiile se găsesc la oaltă numai când bogățiile sunt folosite corect și cu înțelepciune. Iar săracul se cufundă în nefericire numai când își consideră soarta drept o povară impusă pe nedrept. Sărăcia și dedarea la plăceri sunt cele două extreme ale nefericirii. Ambele sunt la fel de nenaturale și reprezintă rezultatul tulburării mentale. Un om nu se află în starea potrivită decât atunci când este o ființă fericită, sănătoasă și prosperă. Iar fericirea, sănătatea și prosperitatea reprezintă rezultatul unei adaptări armonioase a lumii interioare a omului la cea exterioară și la mediu. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
0: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

femeie a fost condamnată la 5 ani de închisoare cu executare într-un dosar în care este acuzată de înșelăciune prin metoda unor plăți false pe platforma OLX. Decizia nu este definitivă, apelul urmând să fie judecat la Curtea de Apel Constanța ca prim termen pe 24 septembrie anul curent. Femeia este acuzată de 34 de fapte comise în perioada noiembrie-decembrie 2024, prejudiciul total ridicându-se la 10 de mii de lei. Primăria Comunei Valului Traian are programat acțiunea de dezinsecție din cauza precipitațiilor anunțate pentru sfârșitul acestei săptămâni. Potrivit administrației locale, tratamentele vor avea loc marți și miercuri pe 14 și 15 iulie, fiind folosit un insecticid autorizat care nu reprezintă pericol pentru populație. Un profesor de 68 de ani de la o unitate de învățământ din Cernavodă rămâne în arest preventiv după ce judecătoria Megidia a decis joi prelungirea măsurii cu încă 30 de zile, până pe 8 august. Bărbatul a fost trimis în judecată în luna iunie pentru viol în formă agravantă, în condițiile în care victima era minoră la momentul faptelor. Instanța a respins și cererea sa de înlocuire a arestului cu o măsură preventivă mai blândă. Un copil de 7 ani și-a pierdut viața joi dimineață după ce a fost lovit de un tren în zona haltei ramificații a Borcea de pe magistrala 800. CFR reamintește prin campania națională O clipă, o viață că traversarea neregulamentară a căii ferate este una dintre principalele cauze ale accidentelor grave, iar zona de siguranță feroviară nu este un loc de trecere sau joacă. Trenurile circulă cu viteze ridicate, iar distanța de frânare este de ordinul sutelor de metri. CS Megidia va primi pe 25 iulie de la ora 18:30 vizita echipei belgiene FC Sint-Niklas, într-un meci amical disputat pe stadionul Iftimiei Lisei. Partida vine după o vizită a grupei 2011 a clubului Megidian în Belgia în luna decembrie. Live. Live.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea includerii în programul Internship 2026. Numărul de locuri disponibile este de 70, din care
1: 24 de poziții de inginer în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 34 de poziții de operator nuclear în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 12 poziții de specialist MID-SMC în pregătire în cadrul departamentului MID-SMC. Descărcarea canalelor de combustibil nuclear, pregătire pentru proiectul de retehnologizare Unitatea 1.
0: Cerințe minime. Pentru pozițiile de inginer în pregătire, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul dintre domeniile menționate în anunțul de pe site-ul Nuclear Electrica. Pentru pozițiile de operator nuclear în pregătire sau specialist MID-SMC în pregătire, absolvenția învățământului tehnic superior, superior de scurtă durată, liceal cu diplomă de bacalaureat, profil tehnic sau real.
1: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289.
0: Data limită de înscriere este 20 iulie.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vara la Savora a început. Wow! Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765-096-542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră! Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele 0 zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Incendiul care a distrus în noaptea de 18-9 iulie două beach baruri de pe plaja H2O din Mamaia a avut drept cauză un scurt circuit produs la un tablou electric, potrivit ISU Dobrogea. Pompierii au fost solicitați să intervină în jurul orei 3:30, incendiul manifestându-se generalizat pe o suprafață de aproximativ 600 de metri pătrați. Pentru stingerea lui au fost mobilizate 5 autospeciale, un echipaj smurt și 24 de pompieri militari, intervenția fiind îngreunată de vântul puternic. Incendiul a fost lichidat după aproximativ 3 ore, fără a fi înregistrate victime. Raja va asista furnizarea apei potabile în localitatea Agigea timp de 24 de ore, începând de marți 14 iulie, ora 5, pentru remedierea unei avarii la conducta de alimentare cu apă de pe malul canalului Dunăre-Marea Neagră. Potrivit companiei, vor fi afectați toți consumatorii din localitate. Locuitorii sunt sfătuiți să își asigure o rezervă minimă de apă. La reluarea alimentării, apa poate prezenta turbiditate temporară, motiv pentru care se recomandă folosirea ei doar în scopuri menajere până la limpezire. Primăria orașului Cernavodă a pus la dispoziția cetățenilor 4 puncte de prim ajutor active în zilele cu temperaturi de peste 37 de grade Celsius sau disconfort termic ridicat în intervalul 11-18. Punctele sunt amplasate în Piața Trust, Piața Unirii, Piața Columbia și la Centrul de Informare Turistică, fiind dotate cu aer condiționat, apă și personal medical din partea Direcției de Asistență Socială. Măsuri similare au fost luate și de Primăria Municipiului Fetești, care a amenajat puncte de sprijin cu apă minerală la dispensarul uman din cartierul Coloniști, la mai multe farmacii și la piața agroalimentară din cartierele Fetești Gară și Fetești Oraș. Autoritățile recomandă cetățenilor să solicite sfatul medicului de familie la primele semne de rău și să continue tratamentele urmate în cazul unor afecțiuni cronice. De asemenea, Primăria Municipiului Fetești, prin DADPP, a pus în funcțiune fântâna arteziană din zona gării. Brigada nouă mecanizată Mărășești a demarat o campanie de recrutare pentru posturi de soldați și gradați profesioniști. Persoanele interesate se pot informa la unitățile subordonate din garnizoanele Medgidiat, Opraisar și Murfatlar de luni până vineri, între orele 9 și 15. 6 licee din județul Constanța au primit titlul de Școală Europeană ediția 2026, potrivit Inspectoratului Școlar Județean Constanța. Printre unitățile premiate se numără liceele Anghel Saligny și Axiopolis din Cernavodă, Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Medgidia și Liceul Teoretic Murfatlar. Distincția este acordată de Ministerul Educației instituțiilor școlare implicate în proiecte europene, parteneriate internaționale și activități de dezvoltare a competențelor elevilor și profesorilor.

Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Credem că succesul este imposibil, prin urmare îl criticăm. Psihiatrul M. Scott Peck își începe cartea de succes The Road Less Traveled, drumul mai puțin umblat, cu următoarele cuvinte. Viața e dificilă. A continuat afirmând: multă lume nu vede pe de-a întregul adevărul faptului că viața e dificilă. În schimb, oamenii se plâng mai mult sau mai puțin zgomotos sau subtil de enormitatea problemelor lor, a greutăților și dificultăților lor, de parcă viața ar fi în general ușoară sau ar trebui să fie ușoară. Am încheiat citatul. Pentru că vrem să credem că viața ar trebui să fie ușoară, presupunem adesea că orice lucru dificil trebuie să fie imposibil. Când succesul ne ocolește, suntem tentați să aruncăm prosopul și să presupunem că e de neatins. Apoi începem să-l criticăm. Spunem, oricum, cine are nevoie de succes? Iar dacă cineva despre care noi considerăm că nu merită are totuși succes, atunci chiar ne ieșim din pepeni. Asemenea jurnalistului și autorului de proză scurtă Ambrose Bierce, vedem succesul ca fiind acel păcat de neiertat împotriva semenilor.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
1: Wow!
0: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

O femeie a fost condamnată la 5 ani de închisoare cu executare într-un dosar în care este acuzată de înșelăciune prin metoda unor plăți false pe platforma OLX. Decizia nu este definitivă, apelul urmând să fie judecat la Curtea de Apel Constanța ca prim termen pe 24 septembrie anul curent. Femeia este acuzată de 34 de fapte comise în perioada noiembrie-decembrie 2024, prejudiciul total ridicându-se la 10 de mii de lei. Primăria Comunei Valului Traian a reprogramat acțiunea de dezinsecție din cauza precipitațiilor anunțate pentru sfârșitul acestei săptămâni. Potrivit administrației locale, tratamentele vor avea loc marți și miercuri pe 14 și 15 iulie, fiind folosit un insecticid autorizat care nu reprezintă pericol pentru populație. Un profesor de 68 de ani de la o unitate de învățământ din Cernavodă rămâne în arest preventiv după ce judecătoria Megidia a decis joi prelungirea măsurii cu încă 30 de zile, până pe 8 august. Bărbatul a fost trimis în judecată în luna iunie pentru viol în formă agravantă, în condițiile în care victima era minoră la momentul faptelor. Instanța a respins și cererea sa de înlocuire a arestului cu o măsură preventivă mai blândă. Un copil de 7 ani și-a pierdut viața joi dimineață după ce a fost lovit de un tren în zona haltei ramificația Borcea de pe magistrala 800. CFR reamintește prin campania națională O clipă, o viață că traversarea neregulamentară a căii ferate este una dintre principalele cauze ale accidentelor grave, iar zona de siguranță feroviară nu este un loc de trecere sau joacă. Trenurile circulă cu viteze ridicate, iar distanța de frânare este de ordinul sutelor de metri. CS Megidia va primi pe 25 iulie de la ora 18:30 vizita echipei belgiene FC Sint-Niklas, într-un meci amical disputat pe stadionul Iftimiei Lisei. Partida vine după o vizită a grupei 2011 a clubului Megidian în Belgia în luna decembrie.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Capitolul 5. Gândul, factor al realizării. Tot ce realizează un om și tot ce nu reușește să realizeze reprezintă rezultatul direct al propriilor sale gânduri. Într-un univers ordonat în mod just, în care pierderea echilibrului ar însemna distrugere totală, responsabilitatea individuală trebuie să fie absolută. Slăbiciunea și puterea omului, puritatea și impuritatea, îi aparțin lui și niciunui alt om. Sunt create de el însuși și nu de altul. Și pot fi schimbate numai de el însuși, niciodată de altul. Condiția lui este tot a lui și nu a altui om. Suferințele și fericirea lui evoluează din lăuntrul său. Cum gândește, așa este. Cum continuă să gândească, așa rămâne. Un om puternic nu-l poate ajuta pe unul mai slab decât dacă cel mai slab este dornic să fie ajutat. Și chiar și atunci, omul slab trebuie să devină puternic prin el însuși. Trebuie, prin propriile sale eforturi, să dezvolte puterea pe care o admiră la altul. Nimic în afară de el însuși nu îi poate schimba condiția. Era o obișnuință ca oamenii să gândească și să spună: mulți oameni sunt sclavi pentru că unul este opresor, să îl urâm pe opresor. Există însă, printre câțiva, o tendință în creștere de a inversa această judecată și de a spune: un om este opresor pentru că mulți sunt sclavi. Să-i disprețuim pe sclavi. Adevărul este că opresorul și sclavii cooperează fără să o știe. Și, deși par să-și facă rău reciproc, în realitate își facă rău lor înșile. O cunoaștere perfectă percepe acțiunea legii în slăbiciunea celor oprimați și puterea aplicată greșit a opresorului. O dragoste perfectă, văzând suferința pe care o atrag după sine ambele stări, nu o condamnă pe niciuna. O compasiune perfectă îl îmbrățișează atât pe opresor cât și pe oprimat. Cel care a învins slăbiciunea și a alungat toate gândurile egoiste nu aparține nici opresorului, nici oprimaților. El este liber. Omul se poate ridica, poate învinge și realiza ceva doar înălțându-și gândurile. Poate rămâne slab, abject și mizerabil numai refuzând să își înalțe gândurile. Cum gândește omul? De James Allen.

0: vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Lift

6 licee din județul Constanța au primit titlul de școală europeană ediția 2026, potrivit Inspectoratului Școlar Județean Constanța. Printre unitățile premiate se numără liceele Anghel Saligny și Axiopolis din Cernavodă, Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Megidia și Liceul Teoretic Murfatlar. Distincția este acordată de Ministerul Educației instituțiilor școlare implicate în proiecte europene, parteneriate internaționale și activități de dezvoltare a competențelor elevilor și profesorilor. Primăria orașului Cernavodă a pus la dispoziție a cetățenilor 4 puncte de prim ajutor active în zilele cu temperaturi de peste 37 de grade Celsius sau disconfort termic ridicat în intervalul 11-18. Punctele sunt amplasate în Piața Trust, Piața Unirii, Piața Columbia și la Centrul de Informare Turistică, fiind dotate cu aer condiționat, apă și personal medical din partea Direcției de Asistență Socială. Măsuri similare au fost luate și de Primăria Municipiului Fetești, care a amenajat puncte de sprijin cu apă minerală la dispensarul uman din cartierul Coloniști, la mai multe farmacii și la piața agroalimentară din cartierele Fetești Gară și Fetești Oraș. Autoritățile recomandă cetățenilor să solicite sfatul medicului de familie la primele semne de rău și să continue tratamentele urmate în cazul unor afecțiuni cronice. De asemenea, Primăria Municipiului Fetești, prin DADPP, a pus în funcțiune fântâna arteziană din zona gării. Incendiul care a distrus în noaptea de 8 spre 9 iulie două beach baruri de pe plaja H2O din Mamaia a avut drept cauză un scurt circuit produs la un tablou electric, potrivit ISU Dobrogea. Pompierii au fost solicitați să intervină în jurul orei 3:30, incendiul manifestându-se generalizat pe o suprafață de aproximativ 600 de metri pătrați. Pentru stingerea lui au fost mobilizate 5 autospeciale, un echipaj smurt și 24 de pompieri militari, intervenția fiind îngreunată de vântul puternic. Incendiul a fost lichidat după aproximativ 3 ore, fără a fi înregistrate victime. Brigada nouă mecanizată Mărășești a demarat o campanie de recrutare pentru posturi de soldați și gradați profesioniști. Persoanele interesate se pot informa la unitățile subordonate din garnizoanele Megidia, Topraisar și Murfatlar de luni până vineri, între orele 9 și 15. Raja va asista furnizarea apei potabile în localitatea Agigea timp de 24 de ore, începând de marți 14 iulie, ora 5, pentru remedierea unei avarii la conducta de alimentare cu apă de pe malul canalului Dunăre-Marea Neagră. Potrivit companiei, vor fi afectați toți consumatorii din localitate. Locuitorii sunt sfătuiți să își asigure o rezervă minimă de apă. La reluarea alimentării, apa poate prezenta turbiditate temporară, motiv pentru care se recomandă folosirea ei doar în scopuri menajere până la limpezire.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Adoptă o dietă mediatică. Mass media prosperă transformându-ne în niște ostatici. Ai rămas vreodată blocat pe autostradă, într-o coadă întinsă pe kilometri întregi, care te-a ținut în loc și te-a făcut să te întrebi de ce naiba nu se urnește nimeni? Când te apropii în cele din urmă de capătul ambuteiajului, observi aproape de fiecare dată că nimic nu bloca fluxul de mașini. Accidentul se produsese cu mult timp în urmă și automobilele avariate fusese răscoase în afara carosabilului. Coada care se întindea pe 5 km se formase din cauza a tot felul de gură cască. Acum chiar ai motive să fii furios. Dar ce se întâmplă când ajungi să treci și tu prin dreptul accidentului? Încetinești și, în loc să-ți vezi de drum, caști și tu gura. Cum se face că oamenii buni și decenți vor să vadă lucruri tragice și grotești? Ține de zestrea noastră genetică, de instinctul nostru primar de autoconservare. Pur și simplu, nu ne putem abține. Chiar dacă suntem hotărâți să evităm lucrurile negative și ne-am antrenat să fim cu totul pozitivi, atunci când vine vorba de senzațional, natura noastră primară nu se dezminte. Maestrii mass media înțeleg asta. Ei știu mai bine decât tine cum ești construit. Presa s-a folosit întotdeauna de titluri șocante și senzaționale pentru a atrage atenția. Dar astăzi, în loc de 3 programe de știri TV și radio, există câteva sute care transmit 24 de ore din 24. În locul celor câteva ziare, există nenumărate canale care ajung la noi prin intermediul calculatoarelor și telefoanelor mobile. Concurența pentru a-ți capta atenția nu a fost niciodată mai acerbă, iar escrocii media cresc continuu miza șocului. Ei găsesc 10 dintre cele mai îngrozitoare, mai scandaloase, mai ilegale, mai oribile și mai sumbre lucruri care s-au petrecut în lume într-o zi și umplu cu ele ziarele, canalele de știri și internetul. Totuși, în același interval de 24 de ore, se întâmplă milioane de lucruri minunate, frumoase, incredibile. Cu toate acestea, auzim foarte rar despre ele. Fiind programați să vedem negativul, ajungem să avem nevoie de mai mult și mai mult. Ce șansă au știrile pozitive să concureze cu audiența uriașă și bănetul din publicitate? Să revenim la autostrada noastră. Cum ar fi dacă, în locul accidentului, s-ar vedea cel mai uimitor și miraculos apus din viața ta? Ce s-ar întâmpla atunci cu traficul? Am observat asta de multe ori. Nu ar încetini nicio mașină. Marele pericol care vine din partea presei este că ne oferă o viziune extrem de imorală asupra lumii. Deoarece accentul și repetarea mesajului cad pe aspectele negative, mintea ta începe să creadă în ele. Această viziune limitată și îngustă, concentrată pe lucrurile care nu funcționează, are o influență covârșitoare asupra potențialului tău creator. Poate fi de-a dreptul paralizantă. Efectul compus. Impulsionează-ți venitul, viața și succesul. De Darren Hardy. Live life. Live.

0: prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de operator nuclear în pregătire în cadrul departamentului exploatare. Profilul postului: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, profil real tehnic sau studii superioare de scurtă durată, studii superioare cu diplomă de licență în domeniul tehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289. Data limită de înscriere este 17 iulie.
4: La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Credem că succesul este imposibil, prin urmare îl criticăm. Psihiatrul M. Scott Peck își începe cartea de succes The Road Less Traveled, drumul mai puțin umblat, cu următoarele cuvinte. Viața e dificilă. A continuat afirmând, multă lume nu vede pe de-a întregul adevărul faptului că viața e dificilă. În schimb, oamenii se plâng mai mult sau mai puțin zgomotos sau subtil de enormitatea problemelor lor, a greutăților și dificultăților lor, de parcă viața ar fi în general ușoară sau ar trebui să fie ușoară. Am încheiat citatul. Pentru că vrem să credem că viața ar trebui să fie ușoară, presupunem adesea că orice lucru dificil trebuie să fie imposibil. Când succesul ne ocolește, suntem tentați să aruncăm prosopul și să presupunem că e de neatins. Apoi începem să-l criticăm. Spunem, oricum, cine are nevoie de succes? Iar dacă cineva despre care noi considerăm că nu merită are totuși succes, atunci chiar ne ieșim din pepeni. Asemenea jurnalistului și autorului de proză scurtă Ambrose Bierce, vedem succesul ca fiind acel păcat de neiertat împotriva semenilor.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
4: Wow!
3: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Caută

0: Farmacii. Calmociup. Vindecare fără scărpinare.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
1: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Primăria orașului Cernavodă a pus la dispoziția cetățenilor 4 puncte de prim ajutor active în zilele cu temperaturi de peste 37 de grade Celsius sau disconfort termic ridicat în intervalul 11-18. Punctele sunt amplasate în Piața Trust, Piața Unirii, Piața Columbia și la Centrul de Informare Turistică, fiind dotate cu aer condiționat, apă și personal medical din partea Direcției de Asistență Socială. Măsuri similare au fost luate și de Primăria Municipiului Fetești, care a amenajat puncte de sprijin cu apă minerală la dispensarul uman din cartierul Coloniști, la mai multe farmacii și la piața agroalimentară din cartierele Fetești Gară și Fetești Oraș. Autoritățile recomandă cetățenilor să solicite sfatul medicului de familie la primele semne de rău și să continue tratamentele urmate în cazul unor afecțiuni cronice. De asemenea, Primăria Municipiului Fetești, prin DADPP, a pus în funcțiune fântâna arteziană din zona gării. Incendiul care a distrus în noaptea de 8 spre 9 iulie două beach baruri de pe plaja H2O din Mamaia a avut drept cauză un scurt circuit produs la un tablou electric, potrivit ISU Dobrogea. Pompierii au fost solicitați să intervină în jurul orei 3:30, incendiul manifestându-se generalizat pe o suprafață de aproximativ 600 de metri pătrați. Pentru stingerea lui au fost mobilizate 5 autospeciale, un echipaj smurt și 24 de pompieri militari, intervenția fiind îngreunată de vântul puternic. Incendiul a fost lichidat după aproximativ 3 ore, fără a fi înregistrate victime. 6 licee din județul Constanța au primit titlul de Școală Europeană ediția 2026, potrivit Inspectoratului Școlar Județean Constanța. Printre unitățile premiate se numără liceele Anghel Saligny și Axiopolis din Cernavodă, Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Megidia și Liceul Teoretic Murfatlar. Distincția este acordată de Ministerul Educației instituțiilor școlare implicate în proiecte europene, parteneriate internaționale și activități de dezvoltare a competențelor elevilor și profesorilor. Raja va asista furnizarea apei potabile în localitatea Agigea timp de 24 de ore, începând de marți 14 iulie, ora 5, pentru remedierea unei avarii la conducta de alimentare cu apă de pe malul canalului Dunăre-Marea Neagră. Potrivit companiei, vor fi afectați toți consumatorii din localitate. Locuitorii sunt sfătuiți să își asigure o rezervă minimă de apă. La reluarea alimentării, apa poate prezenta turbiditate temporară, motiv pentru care se recomandă folosirea ei doar în scopuri menajere până la limpezire. Brigada nouă mecanizată Mărășești a demarat o campanie de recrutare pentru posturi de soldați și gradați profesioniști. Persoanele interesate se pot informa la unitățile subordonate din garnizoanele Megidia, Topraisar și Murfatlar de luni până vineri, între orele 9 și 15.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
0: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Live Life.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Oamenii care au atins excelența urmează o cale coerentă către succes. Eu o numesc formula succesului suprem. Primul pas pe această cale este să îți cunoști rezultatul, adică să-ți definești precis ceea ce vrei. Al doilea pas este să acționezi, altfel dorințele tale vor rămâne mereu în faza de visuri. Trebuie să întreprinzi tipurile de acțiuni despre care crezi că vor crea cea mai mare posibilitate de obținere a rezultatului pe care îl dorești. Acțiunile pe care le întreprindem nu duc întotdeauna la rezultatele pe care le dorim. Astfel, al treilea pas este să dezvolți o acuitate senzorială pentru a putea recunoaște tipurile de răspunsuri și rezultate pe care le obții în urma acțiunilor tale și să observi cât mai repede posibil dacă ele te apropie sau te îndepărtează de țelurile tale. Trebuie să știi ce obții în urma acțiunilor tale, fie dintr-o conversație, fie din obiceiurile tale din viața de zi cu zi. Dacă ceea ce primești nu este ceea ce dorești, trebuie să observi ce rezultate au produs acțiunile tale, așa încât să înveți câte ceva din orice experiență umană. Și apoi treci la al patrulea pas, care constă în dezvoltarea flexibilității pentru schimbarea comportamentului tău până când primești ceea ce dorești. Dacă te vei uita la oamenii de succes, vei afla că au urmat toți acești pași. Au pornit la drum cu o țintă, căci nu poți atinge una dacă nu o ai. Au acționat, pentru că a ști nu este suficient. Ei aveau abilitatea de a-i citi pe alții, ca să știe ce răspuns primeau. Astfel și-au tot adaptat, tot ajustat și tot schimbat comportamentul până când au reușit să afle ce anume funcționa. Să luăm ca exemplu pe Steven Spielberg. El a devenit cel mai bun regizor de filme din istorie la vârsta de 36 de ani. Este deja regizorul a 4 din 10 cele mai bine vândute filme din toate timpurile, din care face parte și E.T. Extraterestrul, cel mai bine vândut film în anii 80. Cum a ajuns la această performanță fiind atât de tânăr? Este o poveste remarcabilă. Încă de când avea 12 sau 13 ani, Spielberg știa că vrea să fie regizor de film. Viața lui s-a schimbat într-o după-amiază când a făcut un tur prin studiourile Universal, pe când avea 17 ani. Turul nu a inclus chiar platourile cu sunet unde era toată acțiunea. Așa că Spielberg, cunoscându-și rezultatul, a acționat. S-a strecurat de unul singur pentru a urmări cum se turna un film adevărat. A ajuns să-l cunoască pe șeful departamentului editorial al studiourilor Universal, care a stat de vorbă cu el o oră și și-a exprimat interesul față de filmele lui Spielberg. Pentru cei mai mulți dintre oameni, povestea s-ar fi terminat aici. Dar Spielberg nu se asemăna cu ei. El avea o putere personală. Știa ce voia. A învățat ceva din prima lui vizită și, prin urmare, și-a schimbat modul de abordare. A doua zi, s-a îmbrăcat la costum, a luat servieta diplomată a tatălui său, în care și-a pus doar un sandwich și două acadele, și s-a întors la studiouri ca și când acolo era locul. A trecut plin de importanță prin fața paznicului aflat la intrare în ziua aceea. A găsit o rulotă părăsită și, folosind niște litere de plastic, a scris pe ușă: Steven Spielberg, regizor. Apoi și-a petrecut vara cunoscând regizori, scriitori, redactori, zăbovind la marginile unei lumi după care tângea, trăgând învățăminte din orice discuție, observând și dezvoltându-și tot mai mult o acuitate senzorială în legătură cu ce anume funcționa în crearea filmelor. În cele din urmă, la vârsta de 20 de ani, după ce a ajuns un obișnuit al locurilor, Steven le-a arătat celor de la Universal un film modest pe care îl încropise și i s-a oferit un contract pe 7 ani ca să regizeze un serial TV. Își transformase visul în realitate. Putere nemărginită. Noua știință a împlinirii personale. De Anthony Robbins. Lectura Cosmin Șofron.
2: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării postului vacant de analist programator, administrator rețele calculatoare, inginer operare CNE în cadrul serviciului sisteme digitale de proces și instrumentație specială, informații suplimentare despre profilul postului scos la concurs și condiții de aplicare găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 80 2296 0241 80 2289. Data limită de înscriere este 17 iulie.
3: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
4: Wow!
3: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
6: Mesaj de interes public.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Live, live, live.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
0: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.

O femeie a fost condamnată la 5 ani de închisoare cu executare într-un dosar în care este acuzată de înșelăciune prin metoda unor plăți false pe platforma OLX. Decizia nu este definitivă, apelul urmând să fie judecat la Curtea de Apel Constanța ca prim termen pe 24 septembrie anul curent. Femeia este acuzată de 34 de fapte comise în perioada noiembrie-decembrie 2024, prejudiciul total ridicându-se la 10 de mii de lei. Primăria Comunei Valului Traian a reprogramat acțiunea de dezinsecție din cauza precipitațiilor anunțate pentru sfârșitul acestei săptămâni. Potrivit administrației locale, tratamentele vor avea loc marți și miercuri pe 14 și 15 iulie, fiind folosit un insecticid autorizat care nu reprezintă pericol pentru populație. Un profesor de 68 de ani de la o unitate de învățământ din Cernavodă rămâne în arest preventiv după ce judecătoria Megidia a decis joi prelungirea măsurii cu încă 30 de zile, până pe 8 august. Bărbatul a fost trimis în judecată în luna iunie pentru viol în formă agravantă, în condițiile în care victima era minoră la momentul faptelor. Instanța a respins și cererea sa de înlocuire a arestului cu o măsură preventivă mai blândă. Un copil de 7 ani și-a pierdut viața joi dimineață după ce a fost lovit de un tren în zona haltei ramificația Borcea de pe magistrala 800. CFR reamintește prin campania națională O clipă, o viață că traversarea neregulamentară a căii ferate este una dintre principalele cauze ale accidentelor grave, iar zona de siguranță feroviară nu este un loc de trecere sau joacă. Trenurile circulă cu viteze ridicate, iar distanța de frânare este de ordinul sutelor de metri. CS Megidia va primi pe 25 iulie de la ora 18:30 vizita echipei belgiene FC Sint-Niclas, într-un meci amical disputat pe stadionul Iftimiei Lisei. Partida vine după o vizită a grupei 2011 a clubului Megidian în Belgia în luna decembrie.

0: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată Vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Ei, sunteți un cuplu, total rațional. Faceți echipă,
1: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea includerii în programul Internship 2026. Numărul de locuri disponibile este de 70, din care
0: 24 de poziții de inginer în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 34 de poziții de operator nuclear în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 12 poziții de specialist MID-SMC în pregătire în cadrul departamentului MID-SMC. Descărcarea canalelor de combustibil nuclear, pregătire pentru proiectul de retehnologizare Unitatea 1.
4: Cerințe minime. Pentru pozițiile de inginer în pregătire, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul dintre domeniile menționate în anunțul de pe site-ul Nuclear Electrica. Pentru pozițiile de operator nuclear în pregătire sau specialist MID-SMC în pregătire, absolvenții ai învățământului tehnic superior, superior de scurtă durată, liceal cu diplomă de bacalaureat, profil tehnic sau real.
0: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289.
4: Data limită de înscriere este 20 iulie.

0: Mintea îți servește esențialmente în două moduri. Este un seif pentru informații și experiențe din trecut și mai este de asemenea un transmițător pentru înțelepciunea și judecata sănătoasă. Partea creierului tău care este seiful sau computerul este obișnuită să analizeze, să compare, să coreleze fapte și să efectueze calcule. Valoarea acestei componente este clară. Fără ea nu am putea supraviețui. Cealaltă parte a creierului, transmițătorul, la care fiecare dintre noi poate avea acces, se ocupă de aspectele sufletești, unde informațiile computerizate sunt insuficiente. Mintea noastră transmițătoare și nu mintea computerizată este sursa mulțumirii sufletești, a bucuriei și a înțelepciunii noastre. O parte din procesul de obținere a accesului la această altă latură a noastră constă în a recunoaște cât de necesară și de practică este. Cât de nepotrivit ar fi să folosești un computer pentru a-ți rezolva o problemă în căsnicie sau în carieră, sau pentru a decide cum să vorbești cu fiul tău adolescent despre droguri sau cu copilul tău despre disciplină. Majoritatea oamenilor nu ar utiliza un computer pentru aceste probleme personale, de suflet. Ele necesită delicatețe și înțelepciune. Dacă nu înțelegem și nu prețuim latura noastră transmițătoare, funcționarea psihologică sănătoasă, nu avem altă alternativă decât să apelăm la computer pentru a ne gestiona problemele personale. Răspunsuri noi nu provin din ceea ce știi deja în partea computerizată a creierului tău. Ele provin dintr-o schimbare a stării de spirit, dintr-o viziune diferită asupra vieții, din latura ta necunoscută și mai liniștită. Să ilustrăm această idee prin povestea familiară a cuiva care și-a pierdut cheile. Se gândește și se gândește, gândire computerizată, unde ar putea fi, dar în zadar. Pur și simplu nu-și poate aminti. Apoi, chiar când renunțase la a se mai gândi, pentru a privi în schimb pe fereastră, răspunsul îi răsare deodată în minte și își amintește exact unde le-a lăsat. Răspunsul a venit când și-a limpezit mintea și nu din gândirea excesivă care nu permitea răspunsului să iasă la suprafață. Toți am avut experiențe similare, dar puțin am învățat prețioasa lecție de a nu ști pentru a ști. În schimb, continuăm să gândim că răspunsul vine atunci când ne batem capul, când ne folosim computerul. Poți învăța să accesezi și să ai încredere în această funcționare psihologică sănătoasă, latura liniștită a minții tale, care este sursa sentimentelor pozitive inerente, latura ta înțeleaptă care știe răspunsurile.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Live Live.

0: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
4: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie-ți pregătit, la nevoie-ți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
3: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei.